0: kelurahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal we
3: mai mai mai mai
0: ya sajo salam nyamodogen jeung tiba beli nyoman yuk kangkung.